0: 偉大なリーダーを求める世界に、アラサカ社は全力で応えます。明るい未来のための戦いにあなたの力を。アラサカ整備システムに対応する。
1: Yes, can only target your health. Stand up.